seek His kingdom first and His righteousness, and God will provide everything to you. My dear brothers and sisters, my dear friends, mao kana ang saad sa Dios. Mao kini nga bersikulo mga igsoon nga kanunay nagpahinumdom kanato kanako. Nga kung unahon nato pagpangita ang gingharian sa Dios, ang iyang pagkamatarong mga igsoon ingon sa diri nga tanan kining mga butang igadugang ra kaninyo usahay sa atong kinabuhi. Usahay kini nga bersikulo, dili nato mahatagan og value, dili nato mahatagan og bili mga igsoon. Nga si Kristo mismo nagsulti sa iyang mga katawhan kanatong tanan, kanato nga mga Kristuhanon, nga kung unahon dai nato pagpangita ang gingharian o ang iyang pagkamatarong mga igsoon o mga higala, tanan ingon siya nga tanan kining mga butanga igadugang kaninyo. Saad kini sa Dios mga igsoon? Saad kini sa atong Ginoo? Kung unahon nato pagpangita ang gingharian sa langit, gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong, tanang mga butang nga atong gipangayo diha sa iyang atubangan, iyang i-provide, iyang ihatag kana mga igsoon. 1 Peter chapter 1 verse 13 and 16 down to 16. 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16 down to 16. Unang Pedro 1:13 abot sa 16. Tungod ni ana sa ligono ninyo ang inyong mga hunahuna, managbuutan kamo ug lumaom kamo sa hingpit nga grasya nga pagadad-on nganha kaninyo sa pagpadayag ni Hesukristo. Ingon nga mga anak nga masinulondon nga wala managpahiuyon sa inyong kaugalingon sumala sa inyong sa inyong mga kailibgon nga daan sa panahon sa inyong pagkaburong, kundi ingon nga siya nga nagtawag kaninyo balaan, magbalaan usab kamo sa tanan paagi sa panginabuhi. Kay nasulat na, mahimong balaan kamo, kay balaan ako. 1 Peter chapter 4 verse 1 to 4. Unang Pedro kapitulo 4 1 abot sa 4. Ingon nga si Kristo naganto sa unod tungod kanato, magsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa maong hunahuna, kay siya nga nagantos diha sa unod mihunong sa pagpakasala aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga mahabilin nahabilin diha sa unod alang sa mga kailibgon sa mga tao, kundi alang sa kabubuton sa Dios, kay igo na ang niaging panahon nga gituman alang sa kabubuton sa mga hintil o gikinabuhi alang sa mga kalawayan sa mga kailibgon sa mga pag-inom sa bino, sa mga hudyaka sa kumbira, sa mga paghubog-hubog o sa mga mahugaw nga pagsimba sa mga Dios-Dios. Nga niana, gihuna-huna, nga kahibulungan, nga kamo, wala mo dalagan uban kanila nga to sa hilabihan nga pagkangilad nga nagasulti o dautan mahitungod kaninyo. My dear brothers and sisters, my friends, my dear friends, God's once again, God seeks for those who will live righteously in a world of moral defilement. God seeks for those who will act on behalf of His people when they are in spiritual danger due to sin. Moses stood in the gap between God and Israel, right? You remember in the book of Psalm chapter 106 verse 19 to 23, kung atong mahinumduman diha sa Salmo mga igsoon, synthesize 106 bersikulo 19 abot sa 23, na nagbuhat sila og nating baka dito sa Horeb og na nagsimba sa usa ka larawan nga tinunaw. Sa ingon niini, ilang gilisan ang ilang himaya sa pagkasama sa usa ka baka nga nagasibsib sa balili. Ingkalimta nila nga ang Dios nga ilang manluluwas, siya nga nagbuhat og mga dagkong butang dito sa Hepto. Sa mga kahibulungan nga buhat dito sa yuta ni Cham, og mga butang nga makalilisang dito sa dagat nga mapula,
Busa siya mingon nga iyang laglagon sila. Kung wala pa si Moises, nga iyang pinili mutindog sa tubangan niya dito sa lapyahan sa dagat, aron sa pagpaiway sa iyang kapungot. Tingali siya mulaglag unta kanila. But Moses stood in the gap between God and Israel, because God seeks for those who will act on behalf of His people when they are in spiritual danger due to sin. Phinehas stood in the gap also in by executing justice and staying God's plague, right? In the same chapter, and also in Numbers 25. Verses 1 to 13. Psalm 106 verse 28 to 31. Sila usab ming ipon sa ilang kaugalingon ngadto kang Baal Peor og ming kaon sa mga halad sa mga minatay. Nini sila ming hagit kaniya sa pagkasuko tungod sa ilang mga buhat. Og ang hampak miabot sa ibabaw nila onya mitindog si Phinehas og mipakanaog sa hukom og sa ingon niana mihunong ang hampak og katog isip kaniya nga alang sa pagkamatarong ngadto sa tanang kaliwatan sa walay katapusan. Apil na tan hini mga igsoon. In the book of Numbers 25 verses 1 to 13 also. Phinehas stood in the gap by executing justice and staying God's plague. Congregational discipline to save sinner and guard against the influence of sin upon the church. 1 Corinthians chapter 5 verses 1 to 8. 1 Corinthians 5:1 abot sa 8 mga igsoon ug mga higala. Ginabalita karon nga adunay pagpakigilawas diha kaninyo ug ang mao nga pagpakigilawas walay sama bisan sa mga hintil. Sa pagkaagi nga ang usa kaninyo nagabaton sa asawa sa iyang amahan. Og kamo nagapaburot og wala hinunua mga subo kamo aron kuhaon sa taliwala kaninyo ang mga gabuhat niini. Kay ako sa pagkamatuod nga wala diha kaninyo sa lawas apan anaa sa espiritu. Ingon nga anaa ako kaninyo nakahukom ako kaniya nga nakabuhat ni ining butang nga. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, sa nagtigom kamo og ang akong espiritu uban ang gahom sa atong Ginoong Hesus. Sa pagtugyan kang Satanas sa maong makasasala, sa paglaglag sa unod aron ang espiritu pagaluwason sa adlaw sa Ginoong Hesus. Ang inyong panaghimaya dili maayo. Wala ba kamo manghibalo nga ang diutay nga libadura nagapatubo sa tibok nga minasa? Busa hugasan ninyo ang daang libadura aron mabag-o kamo nga minasa. Maingon nga kamo minasa nga walay libadura. Kay ngani ang atong Pasko nga si Kristo gihalad na alang kanato. Busa sa luo sa ulugon nato ang piyesta. Dili sa daan nga libadura, dili bisan sa libadura sa pagkamadinauton og sa pagkadautan, kun dili sa tinapay nga walay libadura sa pagkamatinud-on, pagkamaminatud-on og sa kamatuuran. Once again, congregational discipline to save sinner and guard against influence of sin upon the church. My dear brothers and sisters, once again, God seeks those who will stand in the gap between good and evil, my dear brothers and sisters. That's point number one. Point number two. In the book of Ezekiel, chapter 34, verse 11 to 16, here is the point number two, my dear brothers and sisters. God seeks His sheep and their welfare. Once again, Ezekiel chapter 34, verses 11 to 16. Diha sa Ezekiel, mga igsoon, kapitulo 34, versikulo 11, abot sa 16. Kay mao kini ang giingon sa Ginoong Jehovah, niya karon ako gayod, bisan ako magasusi sa akong makarniro,
og magapangita kanila ingon sa usa ka magbalantay nga magasusi sa iyang panon sa adlaw nga anaa siya sa taliwala sa iyang mga karniro nga nanagkatibulaag ngadto sa halayo. Mao man pangitaon ko ang akong mga karniro og luwason ko sila gikan sa tanang mga dapit diin sila managkatibulaag sulod sa mga dag-om og mangiob nga adlaw. Og kuhaon ko sila gikan sa mga tawo katawhan og tigumon sila gikan sa kayutaan og dad-on ko sila ngadto sa ilang kaugalingong yuta. Og akong pasibsibon sila sa kabukiran sa Israel. Uban sa kasapaan, ubay sa kasapaan sa tubig og sa tanang mga gipuy-an nga mga dapit sa yuta. Pasibsibon ko sila sa usa ka maayong sibsibanan og ibabaw sa mga hatag-as nga kabukiran sa Israel. Dito ibutang ang ilang turil. Dito sila managpahulay sulod sa maayong turil. Og sa usa ka malambuon nga sibsibanan, sila magapasibsib dito sa mga bukid sa Israel. Verse 15, ako gayod mo ang magbalantay sa akong mga karniro. Og papahulayon ko sila, nagaingon ang Ginoong Jehovah. Pangitaon ko kadtong nawala og pabalikon pag-usab kadtong pinapatlaag sa halayo. Ginapalaag nga to sa layo. Og bugkuson ko kadtong na bunguan sa bukog. Ang nabungguan sa bukog. Og paligunon katong nagmasakiton. Apan akong laglagon ang mga matambok og kusgan. Sila pasibsibon ko diha sa hustisya. Once again, my dear brothers and sisters, God seeks His sheep and their welfare. The Good Shepherd in the book of Ezekiel 34:23-24, ang maayong magbalantay. The Good Shepherd, Ezekiel 34:23-24. O gibutang ko ang usa ka magbalantay ibabaw kanila o siya magapasibsib kanila. Bisan pa ang akong alagad nga si David, siya magapasibsib kanila o siya mahimong ilang magbalantay. O ako si Jehovah, mahimo nga ilang Dios. O ang akong alagad nga si David, mao ang prinsipe sa ilang taliwala. Ako si Jehovah. Namulong niini. In the book of John chapter 10 verse 1 verse 10 to 11, diya sa Juan Gis versikulo Gis og 11 mga igsoon. Ang kawatan dili manhi kundili aron siya makapangawat og di og makapatay. Makapamatay og makapanglaglag ako mianhi aron sila may kinabuhi og makabato niya na nga labi sa labing madagayaon. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karniro. Ang maayong magbalantay sa mga karniro naghatag sa iyang kinabuhi tungod sa mga karniro. John chapter 10 verse 16. One Jesus disisays og ako adunay uban nga mga karniro nga nawala ining turila nga kinahanglan usab nga ako silang pagadadon og magapatalinghog sila sa akong tingog og sila mahimong usa ka panon usa ka magbalantay. Mga igsoon og mga higala, in the book of John, still in the book of John chapter 10 verse 25-27, Juan 10:25 abot sa 27, si Jesus mitubag kanila, giingon ko na kaninyo og kamo wala mo tuo ang mga buhat nga akong gibuhat sa ngalan sa akong amahan, nagapamatuod sila kanako apan kamo wala mituo kay kamo dili sa akong mga karniro. Ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog. Og ako nakaila kanila, og sila naganunot kanako. Mga igsoon, mga higala, my dear brothers and sisters, my dear friends, God seeks His sheep and their welfare. The Good Shepherd seeks His sheep and their welfare. Ezekiel chapter 34 verse 12, Matthew chapter 18 verse 10 to 14, Galatians chapter 6 verses 1 and 2,
and also in James chapter 5, 19 to 20. Ezekiel kapitulo 34, 12. Ingon sa usa ka magbalantay nga magasusi sa iyang panon sa adlaw nga naa siya sa daliwala sa iyang makarniro nga nagkatibulaag nga to sa layo. Mauman pangitahon ko ang akong makarniro ug luwason ko sila. Gikan sa tanang mga dapit diin sila managkatibulaag sulod sa madag-om ug mangiob nga adlaw. Matthew chapter Galatians chapter 1 chapter 6 verse 1 and 2. Galatia 6:1 ug 2, mga igsoon, bisan kong ang usa ka tawo mahupan sa mga paglapas kamo nga mga espirituhanon maoy magpabalik kaniya nga may espiritu sa kaaghop nga magmatngon ka sa imong kagulingon aron nga ikaw dili pagatintalon sa magyayongay kamo sa mga kabugat ug sa kabugat sa usa ug usa ug sa ingon niya na matuman ninyo ang kasuguan ni Kristo. Mga igsoon, in the book of James, chapter 5, verse 19 to 20. Santiago 5:19-20. Mga igsoon ko, kung ang uban kaninyo may salaag ikan sa kamaturan, o may usang magakabig kaniya, pahibaluan siya nga ang nagakabig sa usa ka makasasala, gikan sa pagkahisalaag niya sa iyang dalan, makaluwas sa usa ka kalagikan sa kamatayon, o magatabon siya sa daghang mga sala. God delivers His sheep from spiritual danger. Because once again, God seeks His sheep and their welfare. God delivers His sheep from spiritual danger, my dear brothers and sisters. God feeds His sheep also. Ezekiel 34, verse 13 to 15. Mga igsoon, mga higala, ang magbalantay nagatiman o nagpakaon sa iyang mga karniro. God feeds His sheep, my dear brothers and sisters. Acts chapter 20, verse 28. Buhat 20:28, matngunin ninyo nga inyong kagalingon dagang tanang panahon sa nga kanila ang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga mga magtatanaw aron pasibsibo ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. God feeds His sheep with His word, my dear brothers and sisters. With His word. Jesus in the book of John chapter 6 verse 33, verse 63, and also in verse 68. God feeds His sheep to strengthen and equip us to serve in the book of Ephesians chapter 4 verse 11 and 12. Diha sa Episo 4, mga igsoon o mga higala, 11 o 12, gihatag niyang uban aron mahimo nga mga apostoles o ang uban mga manalagna o ang uban mga ebanghelista o ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa buhat sa ministeryo, alang sa pagligon sa lawas ni Kristo. God feeds His sheep for us to strengthen and equip us to serve the Lord. God judges those who oppress His sheep, my dear brothers, my dear friends, and my dear igniters. God judges those who oppress His sheep. In the book of Matthew, verse 15, and also First Peter chapter 4 verse 17. Unang Pedro 4:17, kay ang panahon may abot nga pagasugdan
ang paghukom sa balay sa Dios. O kung kini magasugod paguna ka nato, unsay katapusan niyatong mga dili masinugtanon sa maayong balita sa Dios. 4:17. Unang Pedro mga igsoon. God judges those who oppress His sheep. Kita mo'y unang hukman mga igsoon, nigabot sa panahon, nga mga magbalantay. Ugun sa paka, no? Mga igsoon o mga higala. Kadong mga tao nga dili masinugtanon sa mayong balita sa Dios. Unsa paka kini sila? Kita unahon paghukom sa Dios. Unsa paka kining wala magsinugtanon, wala nang alagad sa Dios. Wala magserbisyo diha sa atubangan.